Ngizokulalela shisa yozodwa kuyizwi lomzansi. Uhlelo siyabonga mjwaha. Ngizokulalela shisa yozodwa kuyizwi lomzansi.